0: se tipukkeni kukkekeni. Ue saa tuttavaks Elmar. Ue suika tahes.
1: Kuitenkin te olette harimatta. Onko ikkukin inimene?